Kuna imwe mwense munu kutibwa ndili kuti tambirane masoko malingiri hiyo ya mchibarhe mnaine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo adziwisa HIV pansiku zinawea zino izi kumbiriku kuchati kwoneke kuchikwa Chapo libodze lingana ilo na kuronza trigu mukati imoma Limpopo kusidade ya Shaishai provinzia iyo ya Gaza. Jwensi izi kuitira kutipa oneke ipo trigu ya kulonzwa mukati kana kuti iyo ichibudira mukati imo ma provincia ya Gaza. Daniel Chapa kananga masoko aya musondomu omu kuyemelera mizwa ya mukati manu zikonsambiki dalingana iyo na ntsiko ya mtendere mukati masidade ya Shaishai paache iye HIV jenada kuti mukati mabasari iloiri kulangako ilo Chapo iloiri liri munjira kuti ironeke lichenda kia ikwa mukati ma provincia ya Gaza. Munembi wa utongi ku provincia ya Sofala, Manuele Rodriguez, aranga abve mubarha mubodze na mubodze mukati wanu dziko la Mosambiki. Nada kuti aoneke iye achibatikaona moyo akuda ku... Nandekera wadikanoe ndi kalanga munembi wa utongi ku provincia iyo ya Sofala, Manuele Rodriguez, aranga achebve mubarha mubodze na mubodze mukati mwenye dziko la Mosambiki. Anada kuti iye aoneke achiita mabasa lingana iyo na umaza mtendere pabodze pene na kubatuka na moyo gariana pansi pangati paoneke ipo musiano na kubatana mukati mwenye dziko la Mosambiki. Manuel Rodriguez aranga abve tingenda kiaona basa lingana iro iri nsi rautongi basi esenda wense mubarha mukati mwenye dziko la Mosambiki kubatuka na moyo kuitira kuti muoneke makalike ya mushe mukati mwalino dziko la Mosambiki zichibudira mukulekerana pangati penango pale paoneka ipo kuleka kubvirana mu malangirhe. Yena masoko yali kuti iyo wagale wa kumutunho wa mutambaliko izi ku ulokalitate ya Chitunga distrito iro la Manika makamaka kumutunho iwa unakacherha golidi wali kulanga iwa kuti paliko neka ipo pachi kaoneka pachi itwa izo rakunyangara makamaka kumutunho iwa kuti uli kulangwa kuti uyu mtunho uyu uli kuoneka hauna tai munhu kuti anau onerera iwo uli kubve ndi mtunho uyu wakuti udakura pakushika ipo pa zana la maekitale na maekitale makumi manai na libodzi. Izwe wakuti kulangaku uluda oneka mtunhu uyu wakuti ujitwa mabasa iyo wa kulima na kukanoti ipo pakuti kulangaku utomira mugole la zuluziri na makole iyo masere iyo wakuti hapa natai kuoneka ipo uchirimwa kushika pashino pano apa ninga kulanga kwa wagali wako uko walanga wati tingenda kiawana mbuto ningana iyo ya kuti hairi kulimwa ne iyo ni mbuto ya kuti inakaoneka wanho wachita ugandanga wachenda kishisa umumu izi vizapa kutsukwara kuna iyo wagali omkate ma mtunho ningana iyo uyu ninga kulanga wata iye mambo wa mtunhu uyu pasiko musandizonde iye aranga achibvizwe tingenda kiwana mtunhu ningana uyu unada kuti utsakwe nzeru zitsa zakuitwa kuitira kuti paleke kuoneka unyangazi uhu kana kuti magandanga aya achienda kia zvisisa mukati mwambuto ningana iyo iyi. Yena masoko yali kuti iho utongi wa kulishito la guru mukati mwa provinsi ya Manika ulikoneka iyo chipeta nsimba kuli kukomeza kuna iwa wagali kuitira kuti akwanise kuita ningana izvo na kuti zviitwe pansi chigale zvense izve mukutamangisa izvo zvinyama zvamutsanga zvekuti tinakabala ngozi makamaka tichiranga kuna izo zinzou na izo kuti zvinakaoneka zvichi balangozi kuna iwo wagali wakusina siyana mukati mwa mitunhu ninga kulangwata iye mambo adishitula guru aranga abve basa ningana iri liri kuitwa mitunhu yense kuitira kuti iwo waoneke wachisonzesa ningana izvo zvikaitwa kalakarapo pakutamangisa izo nzou nyati kurengerana iyo matika paudzina nkhalamu
Wanyakoko pabodze na zinyoka lako bzikulangaku vinakaoneka izo zvichibala ngozi kuna iwo wagale izvi makamaka mukupoka kwa iwo wanhu na zvinyama izvo zva mutsanga. João Pedro Amati alanga achibve tingenda kiaona basa iro iri kuitira kuti iwo wagale awa waleke kuoneka iwo wachibala ngozi wachikara kuti wachibatana ngozi ngana iyo iyi munguva ya kulima ino iyi iri kuyai iyi. Mapitsiri kekunza nyamunsi uno wanaone makaliri kekunza walukalida kuti Pemba ichatipitse na magarama kumi matatu na mairi. Chitetana na mpura pabodzi na tete. Magarama kumi matatu na libodzi Inyambane magarama kumi matatu. Vila Nkulu magarama kumiri na Mapemba. Maputu na Beira magarama kumiri na Masere. Shimoyo na Lishinga magarama kumiri na Manomwe. Shaishai magarama kumiri na Matanhatu. Pesire ndi Kirimane na magarama kumiri na Mashanu kana kuti 25 graus centigradus. Base wadikani ndiyo maso kuti kanae mukati mwantsiku ya nyamusi uno. Ena mnadzandaki abva pa izozi sere na mapindi ya Manomwe kana kuti pa 8 horas 7 minutos mumanya kuti ozvirikuitika mzikutulino makamaka mu profesa Manika maningiri iyo ya mchibarke.

Kwaecha wadikanoe, kwaecha nguwa zikuita izo zishanu na pindi kumi na matatu, ndizo 5:13. Kwaecha jali izwe nyamunsi nsiko ya chiposi. Dichiranga jali izwe kuna imwe muri kutibva mumitonho ya kosina siana. Muda kuti nyamunsi unu mwoneko chibata bata imwe mochimbi zao kuti mwo ita ya chali machibesi jali. Mwaona ninga padoko na padoko kuli kupita siku zapindazi izi ukatonhola kutani mudzaone kuchipirikezwa nayo madzi ese makhalitse kunza chipangiza kuti ne badi kupitsa padoko na padoko ndepo dyali izvo kuti muchimbizeo kubata bata zvibata bata imwezvo kuti dzuwa rinatsapitsa iro munanga madipeza ndadi kwenda kiatola nyimbo iyi ichibve imwe wakuti muri kwenda kiaona pamsuo muli kuenda pa banja ndoda kuti moto zvawa pa banja apo ndoda kuti madzvara ndoda kuti akodziwe madzvara simunhu akudzwa naye chibudzi zvineona imwe wakwambo muli kuenda kuti mendeki yaoniwa kwatsva dzvara kubvingwambo ngauye ndoda kumudziwa ife mwaona zvinoda kutozva nakuti papo ndikona khabvine kwambo uyu ni munhu kana kuti nkhabe china bvimunhu ndi unhuho malingisa chibudukeza na kabvi komportamentu hapo ndi zvinapangiza kuti ne ni munhu uyu adapangiwa mwaona zvensi izvi chibudira mukhodzo lina imwe kuita khodzo nsikuti unoita kumbereka madzvarayo kumbereka tsvadzvarayo nkhabe yese zvinataiwezvo kupangidzirawo kuti ne una unhu kwaho mwaona hapo uena wakwambo unaona kudurawo hembe pana tsvadzvara kuenda wakiadula hembe pana madzvara mwaona kutiningana akona washamwari wache nangusi nkhabe wanati kuti akhodziwa anthu awa napo ndiweyo murora kwaecha jali izvi kubesera wopitsisapitsisawo madzi kuti tsvadzvara aoneke kusamba nkhope madzi yakupitsa madzvara aoneke kusamba nkhope madzi yakupitsa mwaona panati kuphikwaphikwa mophikaphikwa mwaona izvi pana mabambaira pana mifalinya pana madhumbe zvense izvo imwe munanga muchizviphikawo nguva ichalipo kuti waalishe patabicho nhuwa awa waende kuda kuenda iwo ne apana munada kubvuura khombe mubvuura khombero kutoti waalishe nakuchimbisa awa nakuti babai uyu tsvadzvarai uyu panabuda iye mbulangetipo apa anaita hwakamba kugusa musoro nakuenda letu apana kuti aguse musoroyo aone zvense zvadironzererwa mwaona kusamba nkhope madzi akupitsa nkhabe kuti mwiri ikapakapakapa nengatari kuita letu machibesena aya achirisha nakuenda letu ndizvona kuti zviitwe zvo izvo mukati mwanguva zino izi zikuoneka tezo zishanu nguva na mapindu 16 ndizo 5:13 zvinodi kuenda kiatora nyimbo iri kuuya ichibve wena ndidzina basi kuti tinamurora ndidzina basi kuti tinankwambo apa zvinoitaiwo iye hapana tai zvinhu zvakunyazisa nyimbo yakuimbwa na Madalena Makwanja na Gilda Mandigo echibvine ndi dzinza la majegu basi tingandakiyaona dzinza la malete

Wadeketera wadikanwe wa mai awa wadeketera tichiranga madalena mapancha na jilda mandigo. Nyimbo ii ichipindi dzinza la majegu ira muna mwawe tingenda kiaona dzinza la marete iri mtanyi. Abvi musambo iwo uyu wopangiwa na wani wakuti foni ya baba ina batuka batuka. Bwendoki ya vura otamba ya pinda wa vini da kuyona vani wene uyu. Pamui pa madzara pa tatuana kutapula kodziwe. Sipako tai iwe mpambo. Wakao yako nyumba wende kia sunga wa mtanzu dada kute iweyo. Abiru kao yako nyumba wendoki ya tonga kukuda udula onguo. Udakuti utsimideu kamudula mhako. Ese kuzati batwa dzara hakuiti tai kuende wada tsimida kamudula. Maona napundiweo murora pamui pa madzara. Sipako iwe wakuti unendao kia ita mtambara kede nkabe. Wada kutamtambara kede endaniyo miyaruke yanu imwi. Mwenda chaka yanu nkonka pa gale kanhumba nkanu. Pana kuti mwenda kia ita mtambara kede pamui nsiwanu tai pamui watadara pamui wa madara. Maona sipano tai papo wade kanue. Tichiranga nguwa zirikwenda pra wadoku. Zirikwenda kata izo zishanu na pini makumairi na matatu. Ndizo sinkoraj i 23 minutu. Zirikwenda kata ule nangu nyimbo. Ilikuya mtambu ichi vichuwa nchatu ife china itu kwa titini wade kanue. Kukadzwi sana pansiku na nsiku tine. Chua nchatu ife juna kaitu kwa izwi. Vina budida mumachibesi jari kungaecha mwagala wapansi na wana wa awa. Kukafunzoti wana wangu kukala mini kendiko aka. Chinakavikozo ndicho ichi. Kuyemba kwa tatenda uku.

0: Waita basa zvako, waita zvako tatenda iwe. Azvima zvita mhandue. Na nyimbo iye kuti tsilakanisa ife, zvinoda kuti zvitwe muchiwanhu chatwe ife. Kukhara kanawo mizimu ande wadikanwoye. Inoda kuti ikodziwe. Kukhaira kanawo pagole na gole ukatirawo ntsembe kuna iwa sekuru. Ekuti watadziwa kuti nemzukuru achalipo uko. Kuti ne dzinzali iri riri kundirakana ine pana kuenda kuna Yehovha adikanwe muna zvizhinji zvitsikaitika mukati mweupenyu nakuda kwa kuYehovha mizimu ningana iyoyi kuna mata mati tiri kuna mata ese mungaenda kiyaona kuna mata kwa hamukupusi hamuri kukupusaba mwaona apo toesaniwo njira ibodzi nakuti munhu pana gara iyo adikanwe kuna mata ndiko ande ese pana zvinango izvo zvatinakabvizviya mizimu yakuti kuranga kuo iripo kukunduri nangu iri nakuti khalakaniweyo siku na siku kukaikodza ndiye zvinoda kuti zviitwe adikanwe ife ningana wabarwa mukati mwano dziko la Mosambiki ninga ife maafrikano ife ningana pansi pano apa zviripo zvinezviya izvo kuti zvinakati itisa tidzabvine ndife wanhu apo zvinoda kuti zvikodziwe zvo izvo makhalidiki athu tichiranga wadikani ninguva ino kuti kwanisa kusvitsa zvidziviso ndikhalinga mumhanza iyali hamuna tai chinhu ese motambira izvi zvidziviso zvokuita kusonereka zviri pamudiungururu tichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi
1: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera

0: chikwama chamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: My supper, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida. My supper, my vida.
5: Wa Institutu Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saudi, tina makursu ya infirmaje ya Saudi materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária.

Warikani pa iso zishano na mapindi makumi manai na mashano tinangatukulangana imwe chuchulangana tipi imwe kupinda kwa mbrete imwe upina kwa sondo wanu waidi watatu basi wensi isi pa kuenda kiafika pa iso zinaino mapindi makumi mashano na mashano ngatukuchala mwanya yu uyu 8 4 8 20 7 63 8 8 4 8 20 7 63

0: Ande wadi kanoe achevina fika nsiko iyo kuyemba kwa Pastor Rodrigue na mai Pastora Amelia. Ni nyimbo iyo wadi kanoe tichirangano apa tirikona paita mupi wa kutoma uyu. Ingati iro dangwa. Machibesa kudeka. Tala ninga chamu kubvazve peni mwana zinji.
1: Awa muka mwishe.
0: Ande ndimwe wani muri kupi?
1: Pano mukulonga na Batista Parafino Tomo na nyanyo zika na nkalamba pa radio Musandiki ndikone kandine distrito la barge makamaka posto njushatize nyampasa.
0: Ande wa muse, tipenti ve mazinji, kupinda kwa mbleta imwe, upeta kwa sondo?
1: Kichano li kalu kwa nyumba pano, sabato pano, zulu kwenda kwa igreja, lero sembre li kalu pano, kwa nyumba pano.
0: Okay.
1: Kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano, kwa nyumba pano

0: ndende mwazi ndende kaona shamwana yangu alikunekwa na piara huyo.
1: Okay.
0: Kumwazi mikora huko.
1: Ne ndidia apo nkaka kuti nyamunsi nyampasa ya mukatitini.
0: Ndikuona ili mwandondolo kabziwa kari kukwanitira kubuda kabziwa kiro kukana kabziwa ali kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi kundi.
1: Nae mazita, dosi yang kana orang nyatu.
0: Mungkin itu misalnya kenapa ini aku tuh makan semalam kau di rumah bapa ini waktu itu.
1: Mazita napa ni mewah?
0: Nafas.
1: Tichiranga wadikano nguwa zipende kata izo zishanu na pindio makumi manai na matanhatu ndizo sinkora jikwarenta isesh minutu jitiri pakati pakuba imwe kupinda kwa mbuda timu upira kwa sondro yali izi. Tichiranga nyamunsi ninga chiposi nsiku iyo ya kutiti kulanga pano apa mani zwachi uyu machibese kudeka
2: machibese nkuma marku na zayo marala sei
1: tala ninga shamanu kufashu ipini mwana zinji
2: ai sutri bon
1: ande ni mwani mulikupi.
2: Mrugubiana Meki, Luis, Meki kuna kama konya tena kati.
1: Makonya kulanga kunyamutsino ya latitini.
2: Kada makonya kama kuri bon.
1: Ne, chakudeka dijali izvi, kapindiri kana temo verasondo.
2: Na simana mchishanu ndanga ndripa nyumba ngimvura yana iya musaba do tumbofu mirenda falsimento zuro tenda kugereja patakapo gereja tundopemberera mabiko haya obuswa rusinu kuti pa nyumba. Na suno ndenda mumuntu.
1: Okay.
2: Honde honde.
1: Ne, chakudeka, tosiyankana unonyaya tundepo.
2: Katenda kuma marka na zari basa pamberi.
1: Mazita.

0: Machi besa kureka.
1: Ma mukasaka dini wana sabio.
0: Tawala ninga shamu nikupfazwe peni mwana azinji.
1: Ah ta mukazili na ni kali kushimoyo.
0: Ne ndidi yali izvi vazinja kupfine kuri mushe peni imwe ndimwe wani muri kupi?
1: Ah muri kupena shwangu sekalia shikuko kuno makorokosho na matanga.
0: Kulanga kuti makorokosho ititini kuona kwani imwe ya mukamushe nyamutsiuno.
1: Ah kamuka bu.
0: Ne chakudeka yali izvi muri kuitai mukaitai opera kwasondoko.
1: Ah, mshanu kumaminda, msapa to kumaminda, zulutubo kumakuikiri, ya masi kumaminda.
0: Maitabasa tosiankana unanyatu?
1: Tabunga, nazari kwa mbirro basa.
0: Mazeta.

0: Machi besa kudeka.
1: Machi besa kudeka marase.
0: Tarani kwa shamba nikupa shindi mwanu muri kupi?
1: Ah ni atenda ndiyo na besa.
0: Ashina kupfika shamba ngai mwezi.
1: Atenda ishwagi nyama jesa.
0: Nyama jesa. Tipenti vipi kupenda kwa sono muda pina titini?
1: Ah ni kada pinda waza kana kana rambe kumatoro kama ndiyo na yeye.
0: Okay. Ne, chakudeka, kwa kati nyama jesa nyama siuna ya mkatini?
1: Kwa nyama jesa ya likuwa nyama kati mpati kwa wapadoko kono upadu.
0: Ne, ndiri yalo, mazuhita mwosa la shadi?
1: Kakana kakana kapambirne ba.
0: Ketenda. Yali kusala mapindi mashanu na hafu kutiti jale mwanya uyo. Kwa chani machibese kudeka?
2: Machibese mamuka shakadimu ni mkoma Marcos Nazario.
0: Tala nika shumri kubazwe, peni mwena wa zinji?
2: Inini na zinji tapurumuka shakanaka kamare.
0: Mm-hmm.
2: Ziro kwa zwapi na mpurumuka shakadimu hini.
0: Eo, nika kafirika mkitaka aka, kwa kwa tine, tasia wa zinji wali mushi?
2: Zitambu kamare mkoma Marcos.
0: Tipenti pe, zina na kwa numulipo imwe?
2: Pano murukureketa na inini Edmo, Joaquim, Alberto, tomo murukureketa ntrikuno kwa nyamonda, papulaini maforga, gondola.
0: Kulanga te muonda ititini, soe chukulangaku?
2: Kwa nyamonda kunu kukuno tamba, nona kuti kunu kuripo.
0: Nye, sakudeka rijale, kapindiri hekanu upera wasondo?
2: Kupera kusondo ziro kwazo inini kuamba musiwe chiposi ndanga ndiri pabasa ndindo tengesa tengesa muchishamu tambe ndanga ndiri pabasa futi ndimbo tengesa tengesa zuro machibese ndanga ndiri kucheche inyamasumo tambe mbambai pano ndingi kupilaje mpanka kukita basa ndiri kutengesa tengesa
0: mazuhita mwosa shwade
2: shakanaka maita basa mkuma nazari mpindo
0: tatenda

0: Wakupesira uyu machibesa kudeka. Taranga zvamwe kubva zvinkokotoro kayangu dzina nakwa muripo imwe.
1: Nyamuti beda ngokotoro kanai.
0: Chadiko dzina nakwa muripo imwe.
1: Rami ndaisoni sirini kubudira kuno kuruani doko ya honde kuruani kuu ya mali ya mkatandika nikala kulanga nishiru nja mali
0: ne mazita chigwagwa baba kupinda ula taimu upira wa sondo
1: mchishano ne ndakalipano za tamwe ndidabuda kutete ndidabuda kumurumbala provinsia za mbeke zana mkubera ndikalipano kwa ya wapabu sondo ndesenda paplasa kuda papu mkenda mkia pano kwa uka ya rija batangala za mdododo.
0: Ne, mchakudeka ya izi musala jade.
1: Ne, mazita mkoma nazari na imeo uruwa ni kumana salatu dadeka.
0: Mazita. Waikani nguwa zade kwenda kata izo zishanu na pili makumi mashanu na matanhatu ndizo sinkwada jisungwenta isesh minuto. Kwa likuwe teza nguwa daire pano, tangatupi na mchivenda kumaputu. Wenda kiabvanya mtananda wa masoko, kana watipindi la upisi la journal zamanyam. Kana watipindi la kutuwa manikata kuranga. Mukati masondolino iri. Ticheteza nguwa liyali izi, ndoenda kiatula nyimbo ilikuya mutambwe, ndi nyimbo ichibvi iyo, moyo nyau yako hautongeri kine. Moyo nyau yako ule tasanana ngambu ya uko ya Roots, kanauti ngambu ya uko ya Mkulo.

0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Destacamos sobre eleições no Brasil, onde Flávio Bolsonaro e Lula da Silva vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, marcadas para 25 de outubro, depois de nenhum dos candidatos ter alcançado mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. O presidente da República, Daniel Chapo, anuncia para breve a instalação de uma fábrica de processamento do trigo no distrito de Limpopo, província de Gaza. No café da manhã falamos da importância da paz e do diálogo para a estabilidade e alcance da independência económica de Moçambique. Nosso convidado foi o reverendo e acadêmico Jamis Setem. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jate, que esteve na sonorização, Lília Langa na produção, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wavita Ernesto Chauke, Vitor Africa na Uense, wakatuma nyamunsiuno kuti wakwanise iwo kutifikisira masoko. Mu nyamranda wa masoko ati Journal da Manhã pindira kutoma mukati masondo lino I tiri kulanga ntsiku zishanu zirupinda mwezi wa pumhuli mugole ra zvulu zviri na makole makomere na matanhatu apo jali izva dikanoe tiri mukati mwanguwa yakuti tokufikisirani ife mwanya watati uo zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu province ya Manica malingirike iyo ya mchibarke kutomera mukati mwa nguva zino izi purani zvadi mwanya uyo uli kutoera.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi wa mukati mwadziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane machibese ya kudeka. Utongi wa kulistrito la Guru mukati mwano provinsi ya Manica ulikoneka uchipeta nsimba mubasa la wali kuita kuli kukomeza kuna iyo wagali wa mitunho ya kusinasiana kuitira kutakwanise kusiwenzesa izo zvikaitwa kalakalapo zvense izvi mukutsvaka kutamangisa izo zvinyama zva mutsanga munguva yakuti izo zvikoneka zvichiwanda mumitunho ya kusinasiana makamaka nzou zakuti izo zvirikoneka dzichigombesa ntsiye kuna iyo wagali wa mukati mitunho ya kusinasiana mudishitu ire Laguru. Kunza kwa masoko ningana aya yena yari kuti dungwe ilo la artijaria Poderosa kwa kazi wadaoneka iwo wachi nera zulol iri musondomu umu mutambwe la mtu nusongira pa oka wa munu mchimoyo dungwe la football club Nova Jerusalem na mabona wata yu kumi na libozo chisinzir hao libozi pa mtambu iwo wachi tatu kwe ya wakazi mukati mwano provincia ya Manica. Hii na inangu ndiyo misole masoko watina ya mukati mwanyo iwo wanati shpirikutika mudzikotulino makamaka mu provincia na Manica maningirike iyo ya mchibarike tichiranga nyamunsiuno chiposi nsiku zishanu za mwezi wa pumhuli mugole ra zvulu zviri na makore ngolo na matanhatu mwanya uyu chimerekana ine Marcos Nazario kumichini kuna Carlos Barros wali tikuti muramba muna ife chahira dare pano. Tisati taku shikisirani mazinji aya wadikani motambira tsese masoko muchigwagwa yali kutoera ndima ya kutoma ino iyi mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo adadziwisa dzuroli iri kuti kuchati koneke kuchironzwa Chapo libodzi izve nakachimbichimbi lakuti ndi Chapo ito lidalingana na kugaisa ufu wa trigu rentsi izve mukati marishito la Limpopo provincia ya Gaza apo zviri kubvi chigayo icho ichi kana kuti Chapo ningana iro iri lakuti ilo chati waneke chigaisa trigu ya kubve ufu wa trigu uhu chioneka makamaka trigu yache ichirimwa na mbuto ya basa ibozi iyo inabvi iyo empresa chineza uambau ya kuti iyo ilikoneka ichikalima trigu iyo ii mu maminda ya dakura pakushika pama ikitale mazana manomwe ya kuti aya yalikoneka mu matambe ya Limpopo iko kushaishai apo ndirwe ilipakuti wakwanise kuingizira maminda aya ya shike pakukura pa juru rishanu izwi kuitira kuti akwanise kulima trigu ningana iyo ii imo mu matambe ya Limpopo. Daniel Chapa kranga masoko aya rents izwi musondomu umu mukati mwaku sekereka nsiku ya mtendere wakuti wadikuita makole makumi matatu na manai izwi ya kutemiza ikulu mukati unawezi kusambiki kaitwa ilo mukati maluani la shaishai ku provinsia ya Gaza. Mbuto ya basa inaonerera na izo kubasa ya ukulisa makamaka rakulja mukati malino dziko Nosambiki kukundu kwa provinsia iyo ya Sofala. Wadaoneka mkupeda kwa sondoku uku wachenda kia bata na kuyemesa muruani la Beira. Izwe muarmaze ibozi ya kuti ipo pakana masaku ya rakulja makamaka tengati mpunga na pinda iyo pa zuru zwiri na mazana ma tanhatu ya matonelada izvense akuti ndi masako aya kuti nsiyo batai kana kuti yakaikwa mumbuto kuti nsiyo batai enda kuti yaikwe mukati mwabasa ningana iro iri apo zvikubvi mpunga ningana iwo uyo kuti kaoneka uchiunganizwa pambuto iyo iyi yakuti ni mbuto haina tai kutenderika kuti iitwe basa ningana iro iri apo kuranga ako iwa dzaoneka vachisunga kuna yense mipunga ningana iyo iyi ikuitira kuti kwanise kuendeswa kumbuto ningana kuti iitwe ninga kulanga iye mukuru mukuru wa mukati mwabasa ningana iro iri mukati mwa provinsia iyo ya Sofala Inocencio Vilimo. Yena masoko yalikuti wagali iwo wa mutambaliko kumtunhu iwa chitunga mukati wa dishitula manika iko makamaka kumtunhu na kaoneka uchicherwa golidi wali kuoneka iwo wache gurukuta na kuda kwa mutunhu unango kuti uyu ulikoneka iwo uchika walira iwo magandanga munguwa ya kuti iwo wadita hunyangazi mitunho ya kusinasiana apo vikubvi mbuto iyo ii ya kuti idikulambai ii idakula pakufika pazana la maikitale na makitale makumi manaye na libozi wakuti iyo mtunhu uyu naoneka uchipiwa kuna limi mbozi izi mugolera zhuru zhiri na makole masere apo kulangako mtunhu uyu kanati tseseti iri haliri kusenzeswa ne kulanga kwaita iwo wagali wakuko walanga wabviti ngendekeo na tseseti ningana iru iri inakaoneka iwo wanho kunyangara moyo wangati waita ugandanga wanaka walira kwenda kifisa mukati mwa mbuto ningana iyo hii iwo zwe ninga kuna kata iye mambo mtunhu uyu waku mutambaliko pasiko musandi zonde na iyo wagali tingati wa Timotio wa kukomeza kuna iho utongi ikuita tukwanise kutola mbuto ningana iyo tingati tsetse tingana iri wagbandire gbandire wagali wako uko kuita tupakwanise kusenzeswa ikuita tupenango magandanga aya yangapere mukati mwa nsiku zidokodoko basi. Wadikani mchigwagwa ndiyo masoko dikani mukati mantimeno ya kutoma. Pazo nguwa zikwenda keita izo zisere na pindu kumi na mashano kana wati waitorash ii kinzi minutush topinda mundima ya chuiri. Ninga mazinji alikuti iyo utongi wakudishito laguru mukati mwano provinsi ya Manika ulikonekwa chupeta nsimba pabasa lawa likuita kulikukomeza kuna iyo wagali kutuota kwanise kusewenzeesa iso jina kasenzeesiwa pa nsichigale rense mungutaka utamangisa iso zinyama jwa mtsanga tingalange makamaka nzou na jinango jinango hili kugombesa nsie kuna iyo wagali ningana awa pabu zipene na upeza kusha iso vili mwazao kulanga kwa ita mambo walishito la guru Pedro João Amad kanti João Pedro Amad aranga avibasa ningana iri inkuitira kuti wagali awa waoneke iwo wachikwanisa kutamangisa zinyama romtanga izi makamaka tichiranga nzou nyati matika nkaramu wanyakoko kulingana na zinyoka wakubi izo jina kaoneka zuchi poka na wanu awa makamaka mitunhu ya kusinasiana idomba iyo dishito la guru tichiranga pana apa mukati magolino iri dishito la guru lida nembera kufudzwa kwa izonkhozi na mami enafika iyo matanhatu zvensi izvi pachibara kuluzika kwa zvirimwa zvakusiyana siyana na izo nzou zinakaoneka mukati madistrito iro iri. Jean Pedro Amadi andira kumberi iye achiranga achibve kuoneka kwazvo zvinyamaningana izvo izvi mu mami zvinakadzabara kuti wagali wakuuko waoneke iwo wachidungunya na kugurukuta zvensi izvi kutsha kutsha kuti ne izvi zvinyama zvinadzabara ngo ikuru kupinda ningana ii na kuda kuti kunangaku zvinadzakaoneka zvichienda maminda kwenda kiyazha izo zvirimwa zvao makamaka kukundu kwa izo nzo ngati mvino kwache
5: não há muito capim, não há muitas árvores, então os animais acabam emigrando até as nossas zonas e é um exercício muito grande que nós temos que estar
3: ali kuranga kuti izvi makamaka zvirubarikana kuda kuti hakuna taitsanga da kuti izvi zvingende kialsha panango pare miti na kuda kuti izvi zvinyama zvomutsanga zvinakalshao izvi ningana tsanga hapo na kukombeka kwaro iyo wanadzakaoneka makamaka zvinyama izvi zvichienda mumaminda zvense izvi kuita kuti akwanise kuenda kialsha nanga zviri muumo izvi zvidzabara kupoka na iwo wagali wamukati mwa mitonho ningana iyo iyi rakanani kuti mumwezi mitanhatu ya kutuma kwalo golino iri dishito la guru lidadembera wanhu watatu wadashaika na kuda kwa kuruma kana wote kuraiwa na zvinyama zvomutsanga izvi kudzati wairiwa awa iwo wadaonekwa chirumwa na ngona kana kuti wanyakoko mukati mwarudzi la ruenya na la zambeze izvi mumherera mwa iwo dishito la guru malire na provinsia iyo ya Tete. Padoko na padoko wadikani tinao mwanya unu tati virikutika mzutlino makamaka mu profesina manika uchibuliza munu mstudio Radio Msambiki Muchimoyo. Topinda umsoro unango wachuiri ninga iyo ulikuti dungwe la artilleria poteroza kuwa kazi. Wadaoneka iyo wachitutira kana kuti kusinza msondo muumu mutambwe la rampira mtunusongira pa oka mukati maino chimoyo dungwe la football club Nova Jerusalem na mabona wata iyo kumi na libozi wachihinziri hao libozi epa mtambu iyo wachita tatu wakipe ya wakazi mukati mwa provinsia ya Manica. Mabora aya kubvi matatu yadagoleska na Noemia kudzati Florinda, Gloria, Julieta na Aviolta wadagolesa mabora mairi mairi pambodzi na mbodzi izvi zvidzapa tembe rakuti dungwe iri la artilleria poterosa ligale liri pamberi kana kuti kukunda mutambo ningana iwo uyu kudzati kukundu kwa dungwe iri la Nova Jerusalem zviri kubvi mudzi wa mpira na Vie Esteri ndiye adagolesa bora iri romwaza marodza kanoti mudzwa mpira wadungwa ilo la artijaria poderosa Rabeka alagani munu hakudekerika pakupira kwa leta mtambu uyu na kukunda kwa Hawaita kumungati mfini kwa kwao
6: Julieta Celestino kumukai isusu objetivo edu ndio kushika kunasionali tuno trenare na forza pra próxima semana no jogo forte na União Desportiva de Manica te ganharizwe pra tende com nacional.
3: Kubioti ma trenare maningi?
6: Ta trenare sim, fogo é objetivo pra trabalho edu até ganhar kudai.
3: Kuzatiwa kukundu kwa dungwe iro la football club Nova Jerusale delegado wa dungwe iri mwezeji Joanki ye atonya kuti kuleka kupfunzira pfunzira kana kuti treino idakwanira pabodzi pale na zinango mhinga mpini zosina siyana ndiro tsabala kuti iwo oneke wachiruza pamutambo ningana iwo uyu ngati mubveniwo
7: zvakonzera kuti tiruze kushaya kutrenare anga perderi tariro anga sina tariro yekuti aido zooneka ichichaya ngonguti takaperderi mujornada nhatu tisina kuchaya pura guma pungo zvimiyangwa zvimwene zvainga zviripo maji kutotangisa kedu kushaya huku tinoti mwari ngakudza songana chaya mushobo wachayewo maji zvizhinji zvataona zvidosoka kuti tichinje muntu maji paresistensi yekugogoma kugogoma kawo kaiwe kushoma kupinda kanga kasika kwanani no adversari waitangati naye adversari wanga bembere parado kwa kugogoma waigogoma waiziya kupositional enda ususu zvizhinji chada kusvaka kuti tigadzire tioneke tinogonda kuti tichaunza zvakanyasa kunaka pashogo inouya tichachinja maitiro.
3: Lakanani kuti musondo mubasi basi uku kukundua kwa amuna dungwe la akademia Pasarinyu wadaoneka wachikunda dungwe la football club Nova Jerusalem tichiranga kwa amuna na mabora matatu wachihinziri hao mairi. Wadikane tadipenda kumhera. Ese tisale katobula upesira. Ninguwa ya kuti ife tende kiawana kapitirike kanyamusiuno. Ninga iyo wana makalirike ya kunza walukalida kuti nyamusiuno ninga chiposi. Ruani rapemba lichatilipitse na magarao makumi matato na mairi. Wachiterka na tete wazina na mpura. Magarao makumi matato na libozi. Inyambane magarao makumi matato. Vilankuro shimagarao makumeri na mapemba. Maputu na beira. Magarao makumeri na masere. Shimoyo na lishinga. Magarao makumeri na manomwe. Shaishai magarao makumeri na matanhatu. Pesire ndike limane na magarao makumeri na mashanu. Kwa natu graus centigradus basi wadikani kugranda pansi ndiyo njira kwayo na kuti itwe muta ukhodza mtendere wakuti uda kusikisa kaluma na iyo wabarha mkwati wano dziko sambiki kala kalapo twense mukubudisa mumanza iyo wa maputukezi pabodzi na iyo nkhondo ya chubale zvakubvi zvense izvi kukhali kutsvaka makhalidike ya mushe aya Marcos Nazario na Carlos Barros ndokatuma kuti amere mwanya onya mutsiuno kuti mazvita
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: chiripa musoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetikaish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte
2: Radio Musimik, Manika.
3: RM. Nyikaedi, Musambiki, nyikaedi yakati nakiranyi. Ye Musambiki, yakati sererenyi. Ye Musambiki, yakati.
0: Madzishoferi, kuri pamusoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Musambiki. Ite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musimik, Manika.
4: Nguwa zade kuita izo zisere na mapindi umakumede na manai ndizo waitora jivinti ikuwa 3 minuto. Shitiri msiku ya chiposi wadikanuwe. Ndadi kwenda kia italiali izi, kwenda kia simula nyimbo ii ilikuya mutapwe kutikwanise ife kuendra mberi chikwedzana mungu wazino izi. Anabvi iye abilio mutapati na nyimbo inabvi iyo kuzondana wadikanwe kuita na bibu za kunyangala. Joko nyiwa.

Zoko nyiwa dikanwe kukali kuyamba kwa bilio mutapati uyu mubalka wa mukati manu ziko la Mosambiki achenda ya kiati perekeza pa nguwa zino izi achibvi iye karakara ingwe mukandi seka nichie famba penango pale na shinero za kute zida zina mauli lako vye kurangako nichita kuzisunga ine na nkambara mwaona mchibvili nganu uyo ndepo nyamunsiuno murunga ndivira onsisi adikubvineo yako makombrero aya yashika onsiku yako Madi kundiranga zvidonzi ndimwe basi kuranga zvaunyangara ndimwe zvemabvya nkhabe bambo yadzendeketa izve dzendeke yakamba nangusi nkhabe iye murungu akadzira zvachari kuita mwaona ndo zvinakaitika mukati mwapenyu izvo taramba kudza iye ti imwe madi kwenda akia tine bambo yadzeta izvi adikudanga nyamusi uno rakanani imwe kuti murungu iye nsifiru tayari kanoye kalakalapo kushupika kukaita yeko shupika kukaita yeko murungu kakizoti ne kukali kumuomesa nsimba kuona nziru zachi kuti ziripapi iu na wanana kuti nziru zachi ziripapi uyu kutote nsiku ya chanzati ne jense adikujona anaza chinja kana kote nkabe mwaona hapo imwe vinkabe hadikudanga uyu we kudanga likuta yeku uku sikudanga tawadikano wenguwa sikuwa nikata hezo zisete na pima kumimatatu ndizo sinakabvi waitora jitrinda minutu shumangitha chiputukezi ndali kuita rijali izwe muna mwe ndoenda kia tora nyimbo ili kuya mutambwe kuna imwe omu likuenda kia lora ndikutine mofamba wa vino zwadi laki ya mushe na kuna kukuti kulora kuku ndibasa likuda muna mwe ndibasa kuna wena watuadzara wakotine kwa mboya disfika vinda kubatira pano iwe nyamusi uno mwaona urombo hangu hense uchaopeza ndiwe hapo msa kunyanga dikanuwe msa kunyangala izi lakanane kuti kwa mbo ni munhu anangali kutakao iye mwaona taramba kutine wauya uwega iwe mwaona hanate kuudaidza ine hanate kuudaidza hapo urombo hangu uchaopeza ndiwe msinu za kunyangala mocha jao mabatiroe ayo mchikalingao basi kutine uyu anagomba na kuti kuchaja kunango mabatiro mwemwe kumutamangisa kuti ne enda leto zvakoleka kuhirirazve ndomadzana kuti adisiya tsanzuro kuenda ndichahirira ndiye ndichahirira kuenda leto tamubva bolekera zvinhu zvakunyangaradikano ndiyo nyimbo iri mutambo iye kuyambwa na nyakwenda uyu John Chibadura.

Waita basa swako iwe kuemba kwa John Chibadula uko. Achi genge non te dinero, uye genge non te dinero. Non te dinero es. Yaenda kupi ape male na chachwa inchio batayadi kanoe. Ya wanda male ya wanda ii. Deka imuyomu da chachwa yale izi kurangako deka munae madzwarai uyu abzinkabe. Ndepo yale izi nsanyi muluko mesira nyawiyanu imwe chajaniyo kamale kautikanone kirao. Abviwe ndi usewe ne huu mbako mwanayo ave nkabe ande du zote mbano ese mochajawa mali naonekirao kuchajawa mali ya kuti iye mpamboya nendawa kia traka achi uisa mwaona izi munga mchajawa kamali kanaonekirao apo nkabe basi ya tole mwaona ikanu umu mali yangu munga zaza basi ya ili munga li zaza imwe mwaona motora mwana wangu nkabe zo izo habudi pano apa bambu imwe munga batu kanzero zo izo mwana wanu uyo anasera pamwe panupa apa munaona anasera penepa apa mwaona imwe zo futi kumbiriko mchiza mtamangisa zo futi kuti lor kawende anayaro katitina kuti imwe ni mucha chamali dawanda sinu za kunyangarali kane padoko na padoko tili kuenda kumhera na yo mabasa aya mchibali kia pansiko ya monsuni tikulanga nsiko iyo achiposi Nsiku surupinezo zishano, tirimu mwezi iwa mtendere. Kana kuti mwezi wa pash. Ndoita tiali izi, ndoenda kesimula nyimbo iri kuya mutambwe ya kuembiwa na Noah.

Wadikani nguwa zadi kuita onchanje izi Tichiranga pana apa chiringa dzuwa chasha ichi Zisere na mapini makumi manai na masere tanza Ndizo white ora jikwarenta iwaito minutu Ndidi yali izi wadikanuwe chense chinu china nguwa ya chwadikanuwe Ndepo yali izi utichibari kisha chua kunkomo ichi panya monsiuno Ndo ita yali izi salane salane salane salane Kuyemba kwa Mr. Warda Lucia Chibalhi ichi chapinda mukati mwenye studio ratu msambiki sikaliso nguwa zinai na mapindi makumi manai na mashano za kumachibese kwa 4 horas 45 minutos. Kubudako huko kia shika pano apa. Vizinji zwa tata ife. Kudeta na kunyangaza. Rense izu kukali kuna ife na kabirika mukaita imwe. Umichini kukana Tomas Josefa. Marcos Nazario ndia kalipandiko. Panyangaza ife muna mwe muna tithi kirirao. Patutapusa muna tine makorokoto. Chibarhi china hirira mangwana. Chikutima zvita dikanuwe cho goda msala zvadi.

Anuwa mangonani ya kanaka kwa mwari mose vatiriri izini na uchi virengwa ndi vitore ambirai. Yambiro ya katartane jukubatana pamwene kugadzikana pasi pamwe chete neku regeza chero muto we kushushana pamwene ruwengo ngekuda kwe kusiana mumacheche mune zvimatongerwe enyika pamwe chete nezvemarudzi ndo zvakanga zvichitaurwa zviri mukati mekupembererwa kwezuwa rerunyararo pamwe chete nekuwirana munyika yemusambike izvi muprovhinisi yemanyika. Munyori wehutongi muprovhinisi yemanyika Mateo Zilindonde wakatsanangura kuti runyararo runogara nguva yakareba zvinobva harisi badzi riya rinobva mukusaridzwa kwepfuti asi zvinofanirwa kuenderana nekurarama kunonga kuchiita muri muzuwa nezuwa kurarama kunonga kuchiizwa muzvikoro pamwe zvakare nedzimwe dzenzvimbo dzine rushinji. Lindonde wakati majaha emunyika yemusambiki havafanirwi kubvuma kushandisa kuti angechiita zvinhu zvinoparadza nyika ino pamwe nekusaunza kugara zvakanaka kweruzhinji. Mutungamiriri weprovhinisi yemanyika Francis Katomage wakatsanangura kuti kuchengetedzwa kwerunyararo kunofanirwa kufambira pamberi kechiwizwa ngeumwe neumwe anonga aripo ngekuti unowa hunako hwevanhu vese zvose zvine chinangwa chekusimudzira nyika ino pamwe chete nekuderedza musaruraganda muupenyu hwevagari. Mumiriri weComunidad de Sant'Egidio Silva Moraes wakatsanangura kuti kunofanirwa kubva munguva yehondo kuenda munguva yekugadzikana pasi. Zuwa rerunyararo pamwe chete nekuwirana munyika ino rakapembererwa nemusi wesondo rakapembererwa nedingira rekuti zvechinamato kuitira kusimudzira runyararo pamwe nerutsigo. Hurumende yedistritu reGuru muprovhinisiya yemanyika iri kusimbaradza mabasa ekukurudzira vagari kuti vange vachishandisa tsika dzepasi chigare dzekudzinga mhuka dzinoruma kana kuti mhuka dzesango. Izvi ngekuda kwekuwanikwa kuri kuita nzou munzvimbo dziya dziri kuraramwa ngeruzhinji pamwe zvakare nemumunda. Sekutaura kwemutungamiriri vedistritu reGuru, urongwa uyu une chinangwa chekudzidzisa vagari kuti vange vachigona kuziya kurarama nemhuka idzi dzesango. Tiri kutaura nenzou, nyati, kusanganisirawo zvakare neshumba nenyoka. Zvose izvi zvine chinangwa chekuderedza matambudziko anogara kuwanikwa ekurwidzana kunoita vanhu nemhuka dzesango. Muiko zvino zvinonzi nzvimbo iyi yakanyorera kuparadzwa kwemadura marongomuna dzi.

Kuimba kwa ingoko chizwa ndi afromingo ni kambua kawa zatambe nerufu Nkuwa ziri kufamba ziri pa kumi Kana wati femba mwene shidimbu makuma tatini zonkuwa no vyore shi 30 minutos Pankuwa femba mwene shidimbu makuma tatini shishanu Tisha zonka tako kushetira yeko uche mshiro zote muriku Kana wati makafura zeku pera kwe sondo Ayeko shine shindu wa sumuza kambua kakakarizi ni Petro Cesar Imba eko roja

0: Paro nare mangwanani?
1: Marara tira mshemarani.
0: Darati marara ndiye nare paro nare uyu.
1: Pano muna so Vicent, Elias Pagaben, denganga doi tikute vandozi.
0: Vandozi kuno fara ere.
1: Ah kuno kuri mushwa mshemarani kuna kazi makuta bishana bishana manja kuri direto.
0: Tipe iti zuku pera kwe sondo.
1: Ukira kwa sondo ndi dano chishano ndi kariba muivano, sabato ndi kariba muivimungu ndi mbendo cheshi. Ansichi kwa sinu anda mbukumila kubasa kuna.
0: Moku watano ashanu?
1: Ya chakutanga, ndi manangu Simao Vicenti, ndoza gwela Nyapai Vicenti, ndoza gwela Nkomangu Masene ili ya Rukushitundu huko, ndoza gwela Nalinda ili ya Rukushitundu huko. Ah, ndukona pandapeze na mbimu mpindo ma sondo ya kudekesu za mshamara.
0: Ndatenda, mwani mangwana ni ya kanaka?
1: Tadina tadenda.

0: Faru, nare mangwanani?
1: Mangwanani, mangwanani.
0: Ndiri kutaura nani?
1: Ndiri na mbiko na kuhusu kwa mungira.
0: Mwatefona na muripi?
1: Kukone lakuno katandika zone Julius Nyerere.
0: Tipe iti zwe kupera kwe sondo.

0: Mokwatsa Nwashanu.
1: Takuyamba ndime mulipa basi pa zito mbirai na kutiki ni kwa tambira chama bichangu. Echiwiri zirika kulimba wangazwa wangu na tala dirindu sarjini.

0: Alima, Alima,
1: Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
2: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zhihuku. Zaka chipa maningi, uye, ziri nyore kuzona.
1: Zhingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nuzifarira.
2: Ano zifarira shamwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yeno zviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nuru.

0: chakara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

kubarwa wemprovinsi yemanika kuti ichitirira sunhenga panonguva dzino ari kurambira kuprovinsi ya Ioniasa nyamasuno taita rombo.

0: saka nawe kuti hai zvinoti zvino zvati zvandibhadhara nata so ndiri kuto ichechitambe aisati yakwanisa kundiraramisa kuti ishiri pasi tichikutodzidzisa kuti chii chinozi mufundisi chii chinozi kupa mufundisi chii ndikutorarama ngokurima
1: muri kurimira kupi apa
0: ndiri kurimira kwendakatanga kiya kurioni ndiko kuno munda musidhadhe ndine nyumba yendakatenga
1: kubva murishinga kwenda kubata kurioni kuneni mukuwo wakaita
0: kudini40 kilometers
1: padhuze
0: tingati padhuze padoko
1: 40 kilometers zvaa padhuze parunani kuti zvo zvimwe zvokuenda gondola nokuuya mukuwo wakona kudai
0: repatototiedewa isusu chimoyo nasusunenga
1: nasusunenga ya hoo ndizvo ya hapari dani
0: ndipo kamari
1: pazokukura maningi saka munorima chinyi mwimwe muriyo
0: inini ndinotorima magwere nechimbamba andau nezvezve muorta orta matimati sebora ndizvo nemanje unini bhazi guru kwamari ndiwo magwere nechimbamba
1: zvamunoima mai ino inguva iya munozoonazve kuti muende kousha makwai enyu ano aya nokuenda korima zvamuri kubuya zvinoizvi zvinozobatana here
0: tinoda tinonga tiri kumunde kubvira segunda chipiri chitatu china chishanu tokwira kuenda kusidhadhe taguma kusidhadhe manje tinonga taita porogarama nemavhise kuti taguma zvada kuita zvakati tao ndoguma chishanu sabado tiri kuona zvemakwai dhomingo topinda chechi tapedza chechi towata segunda fera kaubata mudhudhudhu
1: opetuka
0: ndo musenzera watinoita
1: ya ibasa ndizvo zviri kwazvo asi mutengo weatende amanawo awakaita mawandirio imwe mwimba tiri kupiya pindipo pasimu
0: pandiripo
1: ho
0: ndane zvakuenda mumatirinda
1: anouya nguva dzese kubvira mudhozvimirivhi ndiwo
0: ho
1: ya ndiyasa kuno basa zviri kwazvo hakuri nyorepi kuri nyorepi
0: kune basa
1: kune basa zvozviri kwazvo hakuri nyorepi
0: hakuri nyorepi
1: ya
0: hakuri nyorepi
1: asi mazano yangaizwa kuti zvekasike kukuguma kuona kwenyu ndimi muriyo
0: mazano kuwapira kuna mwari kuti kune mazano akawanda ari kuizwa
1: ikuona
0: mamisionario anouya akawanda achidzidzisa echidini asi parakubata yarona dzinza rendabhuye riri
1: ainyorepi
0: ainyorepi nave kuti chechi yakaima iri kufamba iri kukura kamari so kuti mamisionario mazhinji ari kuuya ane chinangwa chokuti angaponeswawo senyu aya dzinza rendataura manje anoita zviri zvese manje zvichikunetsa
1: kutiona kuti tiri kunamata wamwari
0: ho
1: zviro kwazvo mwari ndiye mumwe
0: ho
1: andirazao ino zvokuemba hazviri kurityisapi zvochechi asati zvakutangisawo kupinzawo mari kuti mungakwanisawo sapoteka munda wenyu wakakura zvakadini
0: ndine munda wakura ya wokutanga tangewo kamari nehoito yekitare
1: ya
0: ndipo ndakazotenga umweni une mabhanana ndotenga zveumweni takatenga murongo muno
1: minda
0: kunze kwe wendakatanga ndiwo
1: yese manofanira kuirima
0: izvozvo handichatoirimi yese nondo nochipi ndakwaniseko
1: asi zvamunorima zvinezvi zvikuru iko kutengesera
0: ahoo

0: asati apana wati andi koka.
1: Asi ngoma dziri kurira here kuna.
0: Ho, anoridza.
1: Anoridza.
0: Anoridza.
1: Zvino kwa.
0: So mu radio Msambiki asati hao anyanya udziridza manje ma komunitari ma radio komunitari dziridza.
1: Dziri kurira.
0: Dziri kurira.
1: Aiwa zvino kwazvo. Shambozwa mbiri kuna mwari uno yakaita mazireki ta zvokufunga ere kwakutoemba mukata mwechi kwakutoruta mwechi emba zvakaita kudini
0: kuimba chipo pane nguva yaunorota pane nguva yaunotoita zvokuzwa saka mbiri kuna mwari ndakatoita zvokutozwa kuti hai ndoda kuti tirumbidze mwari kwatonyora kutanga kunyora chitanga kutoimba
1: zvichitohamba
0: zvitohamba waona kuti yazonasa kukwana kuti mazuya awi nguva imwe
1: munotora nguva yakadini kuti mungoma isoumbika
0: podi mwedzi miri
1: meitara
0: ho meigadzira basi podi mwedzi mutatu
1: dzamara yazoibva
0: dzimara wazo unozotozwawo mazwiwa kuti akwana
1: iona iyi makaitora mwedzi mazuva mangana
0: yakada kuita gore
1: meigadzirira
0: meigadzirira
1: zvitambo takumenda kumboizwa tone mbiri kuna mwari tiri kuita makani muno mustudio jerati Musambiki na mfundisi wachi ariwo muhembi wengoma dzechitendero dzechinamato mukati mwenyika ine Musambiki mubarwa wemumanyika wamuraramiwekuprovhinsi yaeniasa

Shilta mandigo mae mdoko apata kuda kuzwa wafurumani ngoma ya system tashi. Batai wa shoka nakangia asenzi msai mire kuti ala mwe basa. Kuno wa mwenye asenzi wa mkuti kudai munao muno na kuti apana zwilipo. Asia kazina zobda pampereze po kwenda kumweni. Kupa mno zona kuti mpereza wenyu wako mbukera. Na inda isia ingana daka atu nuzira mare. Batai wa shoka nakasenzi yae.

0: chiripa musoho weradio difuzamu shamwari mupurutani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nomedical morogomuna kana kuti sende 44 metikaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedzuwa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dziirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte ouvuto a escutar
2: Radio Moçambique Manica
0: Senzisa inguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirida inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirida inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.
3: Nyika yedu, Musambiki, nyika yedu ya kati na kirani. Ye Musambiki yakati sererenyi. Ye Musambiki yakati.
0: Madzishoferi kuri pa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwa.
4: Nyika yedu ye Musambiki.
3: Mukamani taire ngoma.
4: Nyika yedu ye Musambiki.
2: Radio Moçambique, Manica.
0: RM. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu vaiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

Zoro kwa songo so kuti ya riku kumamukati mwenguwa zino kuri kuti bata mwatara zare nkwa kuti manatse wa kupurumuka wa kuti barabada kuenda ndakuma muno karikare kuchaka uneka hapano kwato swipa vashko ugushu manatse zinara angu tatamba zvaita kudambana kia manyika vumbuko rehangari pamwepo chasara chache kware chapotika chaivu mkwambo arike chishi na kuku garapa ndi makurima chatide chariya chairikira chakua ilu ilu kuru na wasura na benzi wasura na munu mwana wa mai taenda aso shiro kwa aso mhoto ni akana kama basari mwenda rambiri mhepo paniparati msabiki ili nima na senda senza ndi na jose augusto wacho wa vwa kutoswa pandichira alto souza sarai shoka na kama mwana isu watu nona nai

0: Kwa wiya alikutipulukira pamkuvunu tinoti ashirai mchunga mijijedu. Kupamkira kwa mavu ndizona ziriku wazishika ya kaisa kuna chiara chometu dishta unide ya Musambiki munu mu provincia yo Nyambani kazinji kwazo kumutundu jomurombeni Mashishi kudakumenenga no jimwe ni mutundu munu mu provincia yo Nyambani. Mudoro baro beira kurukuwa kushiva kwa mugere zanu dokuda kuhisana no mushambu wo kupamkira kwa mavu kumutundu wia. Kuchengeta unyoraru ndiziru zumeni zokushoni zakazawa zishibui wa muprovinsi ya Manika munu munyika yedu wa Musambiki. Musaru ama masoko zuvarinu. Ronyamasi ndichona shposa choviki kukirira konjiku jinukwana kuitashanu mweji unu wa gumiguru gororo suru zuiri no makumaviri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Makondela. Mchini jombepu jina Bernardo Salomão. Tukufarira kuta gumi ngonjira jakarungama muwairosi yaku. Masoko o provincia yo Inyambani. Mu provincia yo Inyambani kurukuwa kushiizwa mabasa o kudira mugeri zesepu mukati mokuda kuhisana no kupamkira kwa mavu. Soko rakusumuhwa ngo mdonu wangu Moisés Fernando Teu.
1: Dobo shungaro karo baida, ili kukunga kumbavu ni masimba. Okuita kwa uleka na ukirimi, mumu gere nchuko popa makukuma. Jose pungusaka jokuti, ngali joma tungkonda umfura, alikuwa aishedera. Ngozi ya siwa, kuna bunga ndio povu, kuponira mojinta unda, kuitira rwanin, kubuyavan, pakati po kuita kwa udai ukirimi. Va inoki

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Ngova chekwana kuita gumi numa kumatatu museso wa virinani ndende mprovinsi ya Manika kudenja vadoni vambe kutipangira ngoshinangwa chohome no penyu potinozo ntende shpanyula kana kuti malaria no kuti dotuetwe pamkuwa matongo ndamvula nchini fidigana kuizwa.

Bendite vandu vakabatwa ngonjenda chakadai kusikabuya nazvisi kuti vandu vatoende ya mungu vabatwa nemalaria angazvizivi.

kuona vanarume vamweni varikutizwa ngo vanakaji ngo kuti mumba muna masoko. Ndrona John burukunangwari ndireise kuvira marengwe. John chibadula nyamukoko akati noda nyama yekukocha. Baya wabaya.

Wapinda ngupano John Chibadula nyamukoko ndinoda nyama ya kukocha baya wabaya changa kubangula. Tudainja mwenye brada muzitarache.

Vakataka mwana wa mwale vatisira dambujiko gulwane maningi mwae mtakira chini nandimwi mundu wakavya kutiponesa u. Na nyamasu mwena ngada kubesa mwenu mwena nunyanga jihwa kumbisere nyuo. Ah, iwe basopa na jona.

Maisha ramba ishe Jesu ndirangarire pondino gara pondino famba. Ngokoti ndiri mushaishi ndiri mwana mudoko. Ndinoda kulegerehwa ndimwe kuti gwanja rangu live rakanaka. Ndoenda kodenja mafeka kati ndakazviwanira mundaifambira ya mwanamwe hama jangu wee. Muchandilegera ndetambujika ndega ndivyani kundinyulavo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Ndakote mundu no banja, e banja no mundu. Ndadakala shkurane maningi kuva na imwe imwe mosiko, o chiposa nyamasi ata chipiri, ngokuti lazi hongo. Mwali tikomborere kuti tigumema muzimu wedu ngonjira inodika. Mario Felipe kumuchini jompepo muimisoro provincial ya Sofala. José Manuel watungamirira mabasa esepo ngondibe chindao. Manika no nyambani nyika jese pasirino tukumweneka. Techiti mukati mwa mazuva tinozoboya. Saranyi ngompanda marwe kamadoni.